Eixo, antzaldeon zer moduz, ongi etorriak eta zelanik ez gure begoina guzti eta danari ba, eta jaitan zaritzen horita gure zorionik handienak eta gorik handienak. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos. Día especial, muy especial. Y bueno, como siempre, nosotros somos también, como os decía antes, la vieja guardia. Bizkaiko zaindaria dan gure amatxuri ere, gure omenaldia beti, gure geuritasun hortatik, gure sinismen eta maitasun hortatik. Gauza garri baukagu Bizkaian bat, hoiz

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Dam garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018. Urtean garagardo enpreseak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden gorengo tokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazi eban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak. Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90ko hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a Little Help from My Friends.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Sí, deitu zan, Mexikoko Julieta Venegas abeslariaren hirugarren diskoa, Koti abeslaria eta bere artean idatzi eben, orain entzungo dugun disko honetako lento abestia. Maitasun harreman baten gauzak astiro joan behar direla kontetan deuskue kanta honetan, pertsonak egiten dabenaz seguru egon daitezan. Kanta honen bideoa Tokion grabausan eta bertan Ibon agertzen da Julieta Venegasen aizpa bikia. Biak bardin jantzita eta orrazkera bardinagaz. 2009 urtean Brasileko Erika Martins abeslariak Portugaldarrez egin eban lento kanta honen bertsinoa.

Rolling Stone aldizkariarentzat ezagutu behar diran musikarien artean sartzen da Dead Horses taldea. Sarah Vaughan eta Daniel Wolfe dira Dead Horses. Euren kantarik salduenetariko entzungo dugu. Turntable, 20 milioi kopia baino gehiago saldu dira Spotifyn, eta euren jaioterrian, Ameriketako Estatu Batuetan, kanta honi esker, 3 hilabetez mantendu ziren zerrendatan goren.

Otis Redding gogoratuko dugu, Hard to Handle abestia entzunaz. 1968 urteko kantua. Reddingek berak idatzi eban, Ol Bell eta Allen Jonesegaz batera. Bera hil aurretik kaleratutako azkenengo lanean agertutako agertutako kantua. Oso ezaguna da, The Black Crowes taldeak kanta honetaz egindako bertsinoa.

0: Mendebaldeko Euskal Kantuen bigarren bildumatik atarata Irutruku taldearen Hasi Durangon eta Gautxu baten abestia gogoratuko dugu jarraian. Joseba Tapia, Ruper Ordorika eta Vicente Martinezek sortu eben Irutruku. Mendebaldeko Euskal Kantu ez osotutako lan bi eta Nafarroako kantu zaharrena izan zen hirugarrena. Kantu herrikoiak hiru lan honeetan agertzen direnak, baina hiru musikariok molde barrian eskainitakoak.
1: Hasi Durango neta maineritik gora handixe zendun aldatza San Antoniora.

Gaua iristen den momentuan izan zan sakanako ambulantz boskotearen lehenengo lana. Euskal Herriko pop aroa Zabaldueban taldea kontsideratzen da ambulantz. Nafarroako musika lehiaketa batera aurkeztu, euren maketa aurkeztu ben bertan, lehiaketea irabazi eta era horretara sortu zan 2003 urtean gaua iristen den momentuan diskoa. 10 kantuk osotu eben, ama lurra entzungo dugu bertatik.